و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمانی خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمانی مه هر تشتیمه یه. زمانی مه هیلن و هبونامه

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه، زمان مه هیلن و هبونامه.

قرا به پیشگیری بام بلیت برای ودیش بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کردن بلیت شانو سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا تستین دن چراکین دن کردن بس تینن خودی وان صادی صاد کردن بس زمانش برای ودیش کردی انگلیسی و ترکی اون کردن سردنا بام بلیت نقطه کم نقطه تره بکن دکو ببینن کچه هیه چنن چه دقاومه بام بلیت بنده

24 ساعت وکیل اون کنه پیام خواب بنیسن دنگ خواب بشینن گلا گلا گلا گلا گلا گلا پیام هات نه شاندن جه مره همین پاشش بره بخونم هلبت 0532-487-24-24 ساعت وکیل یه دنگ بدنت عربی اگه نه عربی خوادن ماشین خوادن دنگ بدن نبود تلفن خواد دنگ بدن از سری عدلای هات کرم کن دیار درسیم گذار کن

Ece Godare Ece Pemek Dinja Deşandıncı Nekhoşkhaniya Fizyopolitan Stana Diyar Khasne Zeynep Meşgavak Bey'in Hama Allah ile khas Emin Çiyevi de işte Sıran Kedin Lekhen Ece Havali Khoa Zehra Gülistan Ece Havala Havalin Khoa Havala Khoa Belhasıl جبو زهرا و گلستان و همه خواهد کن رادیو ونگ دخوازه سرسر مصر چاوه من اولا سهر سرسر من تقل شره پار بکن لیست سران اگدین جبه کمه دیار درسیم عدلای پار بکن مصران اگدین پار بکن شره پیام اگدین حتی شانده نویسان دیه که از گلستان جنه خوشخانی فیزیو فیزیو پولیتان پشه سی چار مهاد پیدا بون گذارین هیجا نه دیار بونش خواهن من در دوره نه دیشون نه دهاتن یعنی نزم بای فلکی لکو پیدا بود زبیرین گوتم پیام اکی بشینن یعنی همیزان دموکراسی چی همجی بود سلاو گلاو پیام اکی بشینن که بلا بیشن بلا بزن ام جی هنه یعنی پیام شاندی یعنی نویسان دیه از گلستان جنه خوشخانی فیزیو پولیتان سرانا دینو ورش حوالی خواه سهر زهرا و خبات کارو گهدارین رادیو ونگ را دخوازم یعنی سهر شان گلستان جی کلیه که بیا شان دیا زهرا جی نه زهرا جی شان گهدار نجا زهرا جی نویسن دیا جی نخواش خواهی نه فیزی پولیتان سرانا راشو ویانا تجی ویانا تجی حوالی خواه سهر و گلستان و خمو خواکان رادیو ونگ را دخوازم سسره مثل چاوه وای سسره سر چاوه بریم من اول زهرا تو هر یعنی ایجا اول زهرا اول گلستان اول سهر مالا و اول سپاس شبو خکار و خبات این کن گلا گلا که بارکیش اون دکم فیزیو پوریتن یعنی فیزیو تراپی اون دکم فیزیو تراپیستن چه خواستی خواش من رو فیزیو تراپیست به یعنی مثلا دبی فیفی دبی گلا که کاریون گلا گلا که باش از خواه نه جمعه گودا اینجا فیفید بیاد شما شما فیفی هم زن ده جوری تکوی هم چونه بریش مگو تو ما پستان دا بون هر هبن قبط کارین هیجا که دا و سابه پیم اگدین جیهات پیم اگدین جیهات یه شانده نیستند یه روش باش که کو فیفی اون چه بانن از حوال خواد ترشکو پر بریا بریا ویدی کم جبوی اسران که دخوازم و گیدی دکارن لیخن و شانه و خوش بر و گیدی بوم حسیرته واو گودان جانزم اینکو همین اوینی دشیدن یان دنیسن ترشکو یان دنیسن لیموناتا من مندالینا من خیره یعنی کبار کبار باوی من دموکراسی سسر همه کات کم هون هر ابن سسر من سر چابه من نه ناف هی نه باجر هی چتشن همه نویسن دیه و گیدی دکارن لیخن جه مره سلاو گلاو حس کرن جه هر کسی کنامه گهدار دکه

0: مالخانه
1: کرم کن جوان حاجا دیاری شو با فیزیوپولیتان همه خبادکار اندامه وان و اول سهر و زهره و گلستان و اما کی هاد
0: کلیر کامالا خانه کرم کن جوان حاجا گادار کن گوشتری دلالی به نرخ و قدر بلند
1: اره خده بله

Jirenaz me kengi dengi te parvene kiriye tu her tim deng jmene dişini ama her tim dengi te parvetken ma dibe ku tu deng bişini em parvene ken Tito can Keko canım Jirenaz tu her hebi her bimine jibo me her tim dengi xayi şirin jmene bişine Seslere mi ser çabe mi Slavo gulav işte o marbata teya delarra Godan enjeye ze tişek bi beşim. Tişek liver veki moda biye. Moda çiye? Dama ku telefon de, yani ser telefon, şarkerine bi telefon ere. Yani telefon ber guheye, o bi kese kire dağıve, qata deng je sıfırı diçe sade şardı ki ha bir telefon şardı ki la la la la la la la la la la la la yani gişt be tak hiç hemay edik mina bajır gişi dengi bir godar bir kez çıma sebep çiye amnızan yani psikoloji çıt beje psikoloji devi ali de tişe gina beje o gela kesi godar en şeş be kubu kasım forsa kapken telefona kadar ne ser beydengi odike ne kirini havar jibo şarkerine yani çe yani ez jihama yani bizanın ku dengim çıxası bilinde yani kaçı ödün ne kamaya ko ilk kes این کو درد رو آبی گلو عجز بن عجز نابن نه خمایه کو دنگی به بلند آن کو بلند نیه چه تشتین مثلا تو چین شخصی هنه انسان تو چه شخصی هنه آخفت نه بریز کو هیچ اوانشی دانی کلکی که نابشین به باب من یعنی دایی که باب اک زارو که کلک که مده در باز با. یعنی از نزانم یعنی الهام لکوته یعنی او الهام شارکر نه سر تلفانی لکوته چید با یعنی 24 ساعتی افتشت هیه سادی نوتو نهجی تلفانی سر بیدنگی نه سر سایلنت نه او دکنه هوا رو قیرین بس باب من بس نه خیره کیمه که راحت موتیواسیون آقا خواهش بکن کیمه که انرژی خواهش بکن درونی خواهش بکن چه قره قره قیجه قیجه به تمام اجان سر الورد که ما قیره قیر قیجه قیج لهون نکن هون نکن بابای مثلا تلفن نکن هوا رو گلیو گازنده دکن و هموشی شاره هموشی هفدو ده پارتینن اپ تاندنه لکوته از نزانم گودان اینجا ولی کش خواه سترنگ خواسته بشم محمد لی یعنی وی گیدی ایش خواه از چه درقی محمد لی بشم یعنی من گودان این کمی بیس از گلا گلا کی کیف خواهش بم جامعه دوشه سویده لی سویده کنسرت که لی چه دکه کنسرت بر به داوی بونه ایش خواه دا قدیه یه درنگی شوی ایش گو تماشاوان را دبیجه که حوال این هجا ایش خواه نبسم دروازی مال خواه نبین دناوی کلکری دانشکه یک درابت بیجه که یعنی هر نه مالی خواهد دیشی مالا متونم به مالن شخواه یعنی شبه که سوی دلی ده او اوش تشک برسوه که خواهش ده به هر جی که یعنی مالا من چه تشته مالا من زمان میه شخواه یعنی زمان هبه و کیدن نخمه یعنی شبه بیم دوشن سانه که کل جان کیف خواهشی جه مهمه عطلی گهدار کن وی گیدی بومه سیره ته کرم کن گهدار بکن گهدار این هیجا موسیقی

0: Ali Godarin Ejel Sa Sıra ve Golavek Din Dinem Vakı Bostan'a Gülistan'a Şeber Esselam Şubu Kesko Ve Gavtari Ve Şan'a Mazın Diye Veng Radyo Bu Neum Bernumaya Sıra ve Golavek Gohdar Dikin Şuma Bekir Amey Hum Bekir Atın Sesleri Mesel Çabı Men Gohdarin Heje Goştari Delali Dengek Şumere Hati Yaşandım Embe Dengi Gohdarken Pişti Ve Ezek Kime Ki Bakıbım Mamustayın Delal Kerem Kime Dengi Gohdarken
1: روجا مي داوية بخاطري
0: وي يعني مفهمنا كير امي هف دو ببينين تو امامسة نهاد انكو هونو سلاف وقرام من اف تام باش فهمنا كير افي تام جميلة ببيجن يعني تني ما اون جي اما تني يه روجي خواشنا اري اي نها ام دشنا تعتيلي باتلاني دو مها كيف كيفا ويا اشخوا لي امنا بس سبب كومنو دبجي سلاف وقرام برده هر روز دوباره اون دنگی خواهش میره بشینن مامسته مکیا و مامسته نیاد سلام و گلاب و حس کردن دنها با خوب استان گلستان جوره اون پیام منش نزی به سلام خواهش میره بشین اون هر هدن مامسته این دلار این روش خواه روشا داویه اوجوری کد بیشن جحمو مامسته این را سرکیفتن دخواز مامسته این کنادشن دریا دبستان نه اومد گدار کن اون کس دترسن دنگ بشینن اون که پیام بشینن زام چما والحاس سرکیفتن جوه همیان را اون هر هبن و هر بمینن لیش کلم خواه بینه کن بسارو کارن کردیش با خواه دنیا خرا نابا و هر هبن اینجا گودار نیجا داری بام بلیت اما ویگا بریکی نیوز کاستنا ایج من خواستن سرانا یحیی میوان ام دچم به سرانه گودار کن کرم کن گودار بکن همیشه گودار بکن همین به هره گودار بکن هم وید گرن سلاو و گلاب شبه همو خبات کارین بام بلید کو شب روش کد دن سر پلاتفورم آخوا اون دکارن تبلی یعنی هر آلیه که اون کامی کمرنا پلاتفورم ایوان این دیجیتال www.bambled.com.tr لیدن هر تشتی تینه به سه زمانه کردی انگلیسی و ترکی خزمت ده سه سره مسر جاوه من هون هر هبن خبات کارین بام بلیده

Ne ne ne ne ne godar inja slav gora mad we go strong godar ke chozan dino khaste bun od be karu kenamen vere delalamen vere gala ki khasha ev dengi shaqin ja kursiya fifi bu godar inja disa malava va hema diye shandin insan de roş başke koşan slav gora je sem sürem nabe godarken hun her heaven قواد بهش بره سستری من سر چابه من پیمک شاته شاندو حتی جبر نظام چما دبی ورش که کجا نه دنگ میشنه دبی ها که کو کا تلفن بدم از جره دنگ میشن دنگ شرق نابره باب اوزارو کی بو اکی به سرکت دم نسانه هی داویشی پیمک حتی جبر هم سلام قد چندن جبه مالبات تا شیرین و دلار ام تخواستم بله زبه سرانه بهش خواه پارو بکن سرانه حوزان دینو دره دیش خواه خواسته بون فیزیو پولیتان خواسته بون ام دچن اکی با فیزیو پولیتانه ام چن گوده بکن سرانه گلا گلا کی خواهشه از چون جم شیخ بکر مشتره نوش تک چکی نوشی برسب ندایا سلام گلا و حس کرن کرم کن حوزان دینو گوهدار بکن گوهدار نیجا

0: ایجا گودار این هیجا ملاو هزار جراوه بکو برنامه سلاو و گلاو گودار کر پیام ایجی هرتن تام نظام چما دامو که برنامه دقیقه پیام دینه شاندن که که همزه هی زوبا که که همزه توش بری تهرتم هی برنامه دست بینرکی تا پیام دشاند میزند یا روش بای سلاو گرام که که سلاو پیوی توی هره بی که که همزه مارا تاوا سرسری مثل چاوه من گوشتای دلالی گودار این هیجا مالا و آوا کوه مگه گهدار که سپاس شبو دنگی کوه شانی سپاس شبو پیام کوه شانی دیسا هون هر هبن بیر نکن هر تن بکردی بکردی بکردی بکردی باخ ون جیان بکن بکنن بشتخلم قصه بکن قزه بکن چخواه به هر تشتی دبه یعنی لی به زمان تو جرا نبه هون هر هبن گهدار نجام گشن داویا برنامه سلاف گلاف حیا سلاف گلاف اگدن ببینم دنیا با سلاو چنابو چنابو دقیقه که گودار نجا حیات سلاو گلاب اگر دن ببینم دنیا با سلاو گلاب اند هر فی فی
1: بپیشگیری بامبلت.com.tr سلاو گلاب قدیا

0: نلبر سربانا خم خم کینه میرانا
1: خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری قرا پوشی دل سری قرا پوشی دل مزگی من قفرو

0: امان مان پوچره من دل گیر فتله من دل گیر فتله عینه که دامی خمله خوزیم یارا خوب دیتا خوزیم دوستا خوب دیتا لسر بخت عوله لی امان امان امان امان امان امان پوچره
1: امان امان کوچره امان امان کوچره تب قولانا کمبره تب قولانا کمبره وقتی چابه

0: konferansê ki hinek ki ew yani hinek ki berfre nail darxistin em dikarin wiha bêjin herî dawî amadekarên vê konferansê 2012-dan de konferansê ki wiha li darxistî bûn nihajî me bi amadekariya çar mehan û gelek civîn û gelek pêkateyên cuda em hewl didin ku konferansa zimanê kurdî li dar bixin. Tabii ev konferans peşengtiye saziyen zamanı kurdi çeydi ve gelek PKT'nin cüda cidnada cedikre. Gelek perverdekar mamuste kesin bir çandu hüneriyle alakadarın, kesin hukuk nasın ve her vakitin dinava ve konferansı da cedikren, damada kariyevi de cedikren. Pevistiyam ku, yani ta naham pırsı, pevistiyam ku me dit bi taybeti mirov dikare de bindu serenava de bijib kem. Naha me şiara konferansa xa got, ji statuyi hatta perverdehiye çarşove iki nu jibu müzakere. Pevistiya yekemin meseleya müzakere kirina zamanı kurdi de pevajoya aştiya ku hali hazır berdevam dike. Ligori me zaman xala heri serekeya heyneye ku çava ku Celada Talib Bedir Khan jî destin şandı ki em duhazın mesele yazman yani em o kilit jî dibin mesele yazman di vina barede jî bo çare serkirina pırskerek akurdi jî bo azadi jî bo aşti o ki kilit ekem dibinin o em duhazın divan müzakereyan de divi pevajoye de mesele yazman pırskereken zamanı kurdi, pırskereken kurdan ya zamanı de bebe hala sereke. Önce ev yekem, ev vaki helvestekem dve konferansı de tuhazın ve nişan bitin. Ya duyemin tabi ev faktörü ki derveye, faktörü ki nafkoyu cihye. Hali hazır emnikarın runenu, libenda, mafdayina devleti u jibozmani kurdi en ektişta bike bisekinin. Berpirsiyariyin ki din bimin ya yadın girinktire faktörin nafkoyu yeci. Hali hazır zamanı kurdi evrakne yekeci. Zamanı kurdi de sazi dezgin kurde vardı ne zamanı sereke. Ve hem tuhazın politika و پلان سازی که زمانی کردی جی جوی کنفرانس درخن و وکی هلوست نشان بدن و هول بدن که او پولیتیکا ببه ده سیاست ده جی ده روبرین خوجه که ده جی ده سازی و دزگین مه ده جی سرور به
1: براستی ارمان جاوه یا ام بجن شیاره و فاکتورین و نابخوای و آنی زمان لحنه که دمکو ام باندورن بشافتن اسیمیلاسیون دبینن اکو زده باندوره خواه جواک دکه اینکه پیشنگن سیاست مدارن لسر وی اساسی جی ام دبیجن دناف سیاست کردان ده جی و دناف سیاست گشتی ده جی پولیتیکای زمان شکستیه تام نای پیکانین گلو دوی کنفرانس ده پولیتیکای اک وکو اگود دناف سازی و دزگین سویل جواکه ده هم دبینن زمان کردی نه زمان سرکه یه پشتی دیار کرنا پولیتیقه یعن ری و ری چه دیار کرنا هن ری و ری چان گلو هم کارم بیجن اف نزیکاتی وی اینه که بگوهره پولیتیقه یه که زمان وی بافره سیاست مدار وی زمانی باخوهن
0: یعنی تجیگو پولیتیکا یکش کستی لی بمن پولیتیکا یکی ما تونه
1: بله
0: یعنی پولیتیکا یکی ما زمان تونه دو تو سازی و دزگی هم بجن و سیاسته ده پولیتیکا یک مدانه نیه پیشه خواه ما چارچوه یک دانه نیه پیشه خواه طبعا وکی آرمانجه ده ما گفت آرمانجه فی کنفرانس دانه نوی چارچوه یجی ده اصل خواه ده که ببه نخشره یک جبو هم دی سیاست ده هم دی جواکا سویل ده هم جبو رای گشتی مثلا زمان برپرسیاری همه توانه و هم مجبورن لگوری هنک چارچوه هن هول بدن زمان خواه هم بجم بپارزن و بربلاف بکن تگو مثلا اسیمیلاسیون مسئله کی گرانه اند به مرو باسا ویجب که تبی اف کانفرنس ان ته من باسا ارمانجا کرلی ارمانجا سرکه جو یعنی پدوی کی مازنج بو وی کانفرنس ایج برگو لپشیمه دو پرسکریکن گرین کنه یک جوان زمانی کردی ایدی نه زمانی کی بربلا ول درو
1: بله
0: هدیه دیج نه یعنی صدی هشته جی خوش ترکیرش دیه ام مجبورن زمان خو بگرین نوا کولانا و دروه تایبتی و جمالی یعنی زمان لمالی جی دی نایب کارانین دیم ام دوی بربلاو بکن یا دویمین جی پرسکریکا هری گرینگ یا حیاتی یعنی جی بو زمان کردی زمان کردی ایدی بربنفشی نو وناگو هزه یعنی ایدی پرانیا زاین ترانسفر نه به تایبتی جبو نزدی زمان زمانی زاروکه
1: بله
0: نه دی زمانی زاروکه اف
1: پرسکری کی خطری کی مزن بخورتی
0: اف خوب خو خطری کی مزن یعنی بر بتنه بونه و روبرو دمینی حال حاضر گلکس دمه وی هنه تب اف برادای چنه بویه اف دید پولیتیکای ناسیمیلاسیون تکیر انجام گلک پولیتیکای هنکشی انجام به ارگانیزه بونه میجی
1: بگومان
0: اینجا ام تخوازن و به ارگانیزه بونه اینه که بیدن هف بیوه کنفرانس
1: براستی گوتنه که خوشه هم جینا ارگانیزه نه ده بمبانه و کنفرانس ده از باورم اپ سکره که که هایی اره بشافتنه که لحوله یه زمانه که هایی او زمان نه زمانه پرورده یه و زمان نه زمان پرورده جوخه محکومه حلاندن و وندابونه یه ترانسفری زاروکا جنابه لی هم جکو داره دست ببکن پسکره که ما چنه همو ده لوه کنفرانس به نیقاش کره گوه داره نیجا دخوازن جاردن دوباره بکن و کتاب کن ایکو رادیو خانو بگیری مجاره ما لسر کنفرانس زمان کردیا که لامه ده بله دارخستن مسروی اساسی جی آماده کار کمیته کنفرانس شهرمند درونی و ممسته زمان کردی نوه بوس کرد و خواندی ستودیا خواه ام جارن لما گریده کنفرانس نه ام دخوازن هنه که پرسکی وها آرسته و بکن دلگاسیون وی جی که پیک به اکادمیسیان روشن بیرن ممسته زمانن وی جی ام ببیجن جی ده همو دورین والات بین وی جی دیاسپوره ورن آنجی هنکی خواجیهی نفخواییه هونتکارن هنکی کسی که تولی ببین و وان پسکرکان نقاش بکن نوروکا وی جیش مرا را گینن
0: هلبت هلبت نها مسئله دلگاسیونه یعنی مخابن افجبو یعنی هنکی دلگاسیون جه همو سازی و دزگین کو هرم منه و خبات خود دیکن تجوان پیک بی دروی باجر جه تبی تیورن یعنی لامد تشکرن لی تشتکی گرسه یه یعنی مسئله که نتویش خواه اونجا دزانن
1: جبر کو بشافتن لور پیک تی پرانی وی هنه که بور وگیره دایی با
0: اینه راسته لی جه گل قدن جدا تنی سازین زمانی کردین نا جه قدن پروردهی بگره حتا حقوقی سیاست گلک دلگاسیون مته جوان جوان علی وره و گلک میوانن من و کسازی حتنه و خواندن تی لوی داره آماده بین بیوی آوی تی برای بچه از اینه که تخوازم باسا نوارو کجی بکن براسته یعنی تجی پرسش خواه اف کنفرانس تا به تجی هفت رونشتنا پیک بی ده وان هر هفت رونشتنا ده جی گلک کسیم پسپور و کسیم ده کار خواه ده سر وقتن ته ده به کنفرانس ده باقفن یعنی بکرتاسی رونشتن رونشتن ته وها به یعنی رونشتن که باسا ستاتوی حقوقی کردی بکن رونشتن که پرورده یا بزمان دایی که بکن که او مدلین پرورده چنه جبو کردی امد کارن چه او مدلی که دینیم پیشی خواه دیسا امی بس چند مدیا بکن رولا رول رستا چند هنری و چپمنی لسر کردی چیه و هم کارن رایی که چاویش با کردی دین دوان قادانده دیسا دومداری و پیشروج زمانی کردی چیه بمن یا رونشتن هری گرینگ هری هول دیده که پرسکریک چاره سر بکه و لبه درجه گلک de hinekî ew kitêba axaftin yani model û proje tevên axaftin rûniştinek jî tê siyaseta ziman helwesta rêveberiyên xwe cihkî be yani de siyaseta ziman taliya talî zimanê kurdî zimanê van bajara ne bi taybetî bajarê Amedê û rêveberiyên xwe cihkî wekî şaredarî û her wekî din تی هلوست آن دیوه چی به دیوه مجاره ده ام باسا شهرداریم پرزوانی دکن گلو یعنی کردی مروفت کاره چاو اکتیف تیر که دیوه چارچوه ده ام تخوازن اک باسا وام بکن دیسا تولیبونا انسیاتیف ان سیویل دی بر بر افکرنا زمانی کردی ده دیوه چی به یعنی ایرو سازی و دزگین مهنه ام تکارن بویری ام چاو تکارن کردی زیده تر بلاو بکن و بخبتن و ام ویژه دزانن یعنی حالی حاضر اف تنی دردم تنی نیه کی دردم همه همه کردایه دم که ام دبیجن تا انسیاتیف ان سیویل دنایه دت تنی سازی جتونه نه کس چی دبی دو کس سه کسین و کی کامن دخابتن جیت کارن دکار دویی کاری بکن دویی نوایی خباتا بر بلاف کردن زمانی کردی دجی بکن هری داوی یک استراتژی پلیتیکی زمانی کردی چی نه بری چی بو نه چیه دو پیش روی ده چی به یعنی هنکی پلان سازین دم کرد دم ناوین و دم درجن و کنفرانس دو چی بن یعنی و امبیشن پلان سازی پلیتیکی زمانی کردی چی به تب اف بن نقاش کردن داویه ده جی تب پیشنیارو به انجام نامه کی تدر که و هلی تعداد هلوستا همو وان بیشتران یا یک کردی تدر که به هلی پیشنیارن من پیشنیارن دلگیان تبین تو مارکرن و وکیدن ت وک رپورت تبین آماده کردن اوجی ت به ملاف کردن داویت
1: براستی چارچوب پر دولمنده یعنی تایبت بالامن اوک شانت باندورا مدیا جواکی یعنی ام هنه که سردمه که دیجیتال ده نه دمه که همه پنج دقیقه جی به ام تلویزیونی آنجی تلفونی ویب کن ام دبینن که زاروک چو معروض زمان سردست دبینه اف پسکریک جی یعنی باندورا وی جی وی به نقاش کرن از باورم گلو و گوت و هر کسی را وکری با آن دلگاسیون و میوان وکی دن جی باوی که زندی لسر طوره که جواکی اونتکارن ویا جی بکن
0: هلبت هلبت یعنی نها یعنی سیستم دلگاسیون هی کسی گوتیم بجارته نه لی میوان نین کوتی بین جی یعنی پاش دوه نگرین نه و تشتکی دی لی تی وکی زندی تی یوتیوبی تی کانال همه یوتیوبی تی بوشاندن وکی دن تی چپه منی تی با وکی زندی تی بوشی نه یعنی ایوی همه ایوی همه جو گله وکو دوان کانال ها ده کسیم کو نکارم بین و لدروت شوپینن دوان کانال ها ده وی کاریب شوپینن هر وها ده مدیه جواکی ده جی حسابن ما نه حسابن ما این تویتر رو اینستاگرام هنه به کنفرانس از نو کنفرانس از مانی کردی و هشتگ هم میجی هی و کی استاتویا زمانی کردی و پرورده زمانی کردی دکارن به وان ریجی هم کنفرانس بشو پینن
1: بز آوائی که زندی
0: انجام با آوائی که زندی انجام بشو پینن
1: دویجی انجام
0: طبی
1: به گمان وی گلک سودوار به ریچنگ تورین مدیاین جواکی دخوازن هنه که حتی ای رو میناک دادم و گوادن دیرو که گوت و گوش ده هزار و دازدن حتی نها کنفرانس اک ببی رنگی نه آتیل دار خستن ای رو پیواجو اک هیه پیواجو اک یاشتیه بگومان اتموسفرک پر جدار لترکیه هی ام قلا انتگراسیون که دموکراتیک دکن گلو ام تکارم بجن پیوستی ده انجام ده ده انجام و کنفرانس و هنه که به پیواجوه جی خورد بکه اوه رچا اوه هنه که ره و رچا سیاسی لبر استاتوی زمانه کردی وکه وکی آماده و دناف کمیته ده جی گرتیه بلکی پرسکه سیاسی جی به یعنی مروف دکاره جی کسی که پارلمنت و سیاست بکه مروف دکاره جوان بپرسه لی جی بلکو و دناف کمیته ده جی گرتیه و هون جی انجام ده وکی خمخوره که زمانن اکتیویسته که زمانن امتکارم بجنوه هنه که ریچه که جیل بر سیاست وکه کستاتوی زمان به دیار کرن
0: یا هیویمه اوه یعنی باکی من سری ده جیگو آرمان جامعه سرکه و کنفرانس اوه جبر کو ام مسئله زمان مسئله که حیاتی دی بینن و ام بی کو مسئله زمان به مذاکره کرن ام اشتی کی و ازادی کی جواکی جی تحویل نکن اجبر ویجی آرمان جامعه سرکه و کنفرانس او نشاندانه و هلوست و سکنه او مجار ببه مجارا مذاکره و باوه که جدی او پرسکره که یعنی او بش از زمان او پرسکره که کردن بیچاره سر کردن اینجا هیویه همه او که او دی ریک لبر سیاست بخه کو سیاست چی خودی لیدر که و او مسئله به مسئله این مذاکره و چارشوه ایک در که یعنی ام دوی وی باش بزان بن حال حاضر دی شرط و مرجن نهاده زمان ایک بی کو به زمان پرورده ای بی کو ستاتیو کی به دست بخه نممکنه لسر پیام مینه نممکنه بمینش جه سبرو جره اینجا اگر اشتی ایک چه به اگر ام باس اشتیگ بکن باس ازادیگ بکن زمان نبه نبه جبر کو مد سری دجی مگو یعنی شرط هینی یا پیشینه چه وقت جلاده تالی بدر خانجد بشه اینجا ام بهیوینه که او مسئله به وجدیت به مجار به مجار سیاست به مجار وان دانستاندن دناو برا دولت و اکتورین سیاسیین کردن
1: بله به وره گره دایجی دو خوازن جاردن کتاب کن شورمند درونی ماموست نوح بوسکور لسطو دیام آماده هم لسر کنفرانس آزمان داخوه جبو گودارن مینو رادیو خواه کرن ماموست هم دو خوازن هنه که روش مریم چارچوبه یا کنفرانس و نواروکاوه و دهمان دمیده اون کاربن دیرو که جیبه بیجن مثلا ویلکو داره چند روزا و چند ساعت پیک به ویا جیب بیجن همه پرسکی خواه هنکه لسر روشه ایروینا جواکی او هنکه کنفرانس هنکه کارکی زانستیه پولیتیقای دیارده که چارچوبه سیاسی دیارده که روشه پسکرکن روشان دده نقاش کرن جهلا اکتیویست و هم بجن اکادمیسیان و ما مستین زمانه کردی و ده همان دمه ده همو پیکاته هن هنه که روشا جواکی لامه ده هم تایبت ویا بپرسن هم کارم بگشتی جی روشا هرمه توایی بگرنده است جبا که بزانین روش چقاس خطره که اف و پیدوی و کنفرانس دید پیشیم دیرو که جوه گوهدار بکن
0: یعنی دیرو که یعنی سری ده دیرو که کنفرانس 27-28 مهه یعنی اوه سه شمی و یک شمیه تی نابرا دهو پنجان ده تی پیک بی و دو روش تیل برخواب ده
1: سه ساعت دهان حتا پنجان
0: اره بله. و تیل چند دامه ده سالون آمازن تی لدارب که و جبو پرسا دو یمین یعنی از بیجم مشخود سری ده جی مهنه که باز کرو بو لی اونجی دو شو پینن احتمالی که مازن نها خبات این سهایی این که حال حاضر هم جی دالی اکادمی ده هم دالی لیکولینر این سر بخواه و تینکرن نشان دیده که صدی نوتو دوی زاروکین کردن ایدی بکردی ناخفن
1: رجه کتیه هشتا رجه
0: گلی کی کتیه کتیه هشتا اینجا فرسکره کی که مزنه یعنی ام جبو یعنی از تنگیه که مزنه که بشیا زندیبونا کردی زمان کردی دیگره اوی یک ادویمین بر بلاو بونا آخفتنا زمان کردی یعنی که چخو زیده کتی تو پخو ام همو بخواه باوه ایکی دیجین یعنی دیجینه ده دیبینن ویدشته چخص رجه کتیه چخص کس کردی دی دیجینه خواه روژانه ده ترجیح ناکه و تنیب ترکی ایدی جواک همه جه دو زمانی
1: که درونیه که امبیجن اوتوماتیک و فرانکانسه که زمانه که سردست به نام جواک دا آفریه
0: تنه نه اوشته
1: ای اوشی فاکتوره که جوانه امکارم بگشتی جی بگرن دست
0: طبی اما مسئله که دیجه یعنی تنه وها به باشه ایدی کسی این که تخوازن وگرنه کردی جی دی
1: کم
0: کم نا نکاره جبر که وکی استنگیه که درونی جه ده مروانده یعنی مثلا در جان روزانه ده اگر دانستاندم بترکی دست بکری به کسی بترکی بردوام دیکن جان خواه یعنی وگاری نه جی ترکی بر بکردی و گلی که زحمت ده او یعنی امرو فکره بحث بلوکاج درونی بکشی بو لهم بری زمانی کردی او جی او که برمزنه یعنی او کنفرانس جی تالی ده تنی مسئله یا سیاسی و پولیتیکای زمانی کردی تی دانه اینه سرماسه او جی گله که گرنگه ام تخوازن دوی کنفرانس ده حال خواه روش خواه داوی جی ببینن یعنی کسی اینکو تی تبلیوی کنفرانس
1: دنه که امی بخواه جی رو برو بمینه
0: صدی صد چه اکادمیسیان چه سیاست موان چه اکتیویست چه پسپورین ام بیجون پروردهی فلان بوان دلما کو تبلی یعنی مجارن وان تابتی سروانت شته امه وکی نینی کیک روش خو ببینن او تبی آمده کارش کسین کو و کاری تپ کنو ته اخفتن خو بکن ته هنک پیشنی اره جدین پیشیمه لباوان پرس گریکم او پیشنی اره جی تجمره ری وکه ایرم یعنی سرناوی کی مثلا ستاتوی حقوقی کردی سرنامه کی وها کامت کردن و کی گل و کی جواب چپ کن ده اف جی بین کاش کردن بیکو بیجن دخواز و طلب من جرای دارن داتین مالی کی امی چپ کن امت کردن دوی مسئله ده جواب بار بگیرن ات اف جی بیا خفتن
1: اینجا که می هزا خواجی زانبن
0: اینن هزا کردی چیه ام دکارن چپ کن ام دکارن چواره بکن İtalya'da mesela eftekoşun eki sadan salaya yani de asli hode o penci salen davi grubu ye diyar ya yani rauşu haleci diyar ya hej ev tekoşun ne kadiyya ye ince reye ki diyor meredevi kar reye ki kuem tedep karben biçin çerçeve ki diyar devi و یعنی اف گاوی کی استراتژیک ام دبینن و کی آمده کارن به کنفرانس و هم هفید کن جی خو بگره یعنی
1: براستی و اینه کارنامه این فرمی ین دولت تداین هر زاروک کلوی والاتی زمانه وی دایی که زمانه وی دایی که نه زمان سردست بجی نه زمان ترکی بجی لی ماروز پرورده که بوی رنگی دمینه یک جی زاروک من از هر تم دبیجم نه مجبوره لی ماروز دمینه دی کنفرانس ده نقاشن جی پیش دبستان حتی زانینگ پرورده ها به فرمی جی جی بو زاروکن لحرم کردان اکو ماروز زمان سردست مینه هم جا آلیه درونی و گلک بسکریکا دی جین زاروک مالبات دناف دو بندیا دا دی مینه گلک مالبات حتی دمکی بزاروک خوره کردی داخل و پشره dibêjin ji ber ku çi statuya vî zimanî tu ne ye. Politîkaya ku çarçoveya vî zimanî ne diyar e, em mecbur bûn pêra dîsa zimanê serdest maxivî ji ber ku fermiyeta vî zimanî nîne. Gelek malbata me bihîstiye wisa gotine. Ji bo van malbatên heta radeyekê zarokê xwe re kurdî diaxivin ji ber bêstatûbûnê dev jê berdidin, ev fikirêkên bi vî rengî jî wê bê nîqaş kirin gelo di nav konferansê de.
0: Elbet elbet. Yani de çent rûniştin men taybetî meseleya zaman yani meseleya perwerdeya zimanê kurdî ya
1: dikeve navê bexşê de.
0: Dikeve wî navberê de. Yani ev vakit tu struniştin te derbare bede be haftın yek juan te mesela perverde ya bizmani dayı ki be yek juan je te mesele ya berdevami ya ve alien beruniyen ve mücadele te ben ne kaşkırın tabi te baskır te ben başı baskır mesele ya prestij zaman mesele ki sereke da mesela haftına kurd okede haftına wi zamanı da zamanı çıkas prestij be Hawka zede te haftin u zamanı ve zamanı ki prestije letene
1: di çarçıve ke fermide
0: fermide nin erere ne hatiye diyar kiren u ev mesela jimbo me prestije evci mesele ki usaye
1: hem her dutkarın ragahandine naha radyo ede behevre bikin bawaye ke zanisti Ev prestije hari mezine.
0: Aynen, prestije hari mezine. Jibo me prestije, tamam. Le, تنی جبو متر نکه مثلا پرستیج بونه یعنی کسین کو داخفن دو جبو پرانیا گل به پرستیج به و او زمان دی گلک نیونگا ده دی گلک پیوندین جدا ده بیا خفتن و جا خفتن دو نی شرم کرن فلان بیوان یعنی دیسا مثلا ستاتویا وی گرینگه Her statüyü ev prestiji behevve gire da yecber ku zamanı ve zamanı ki be statüye prestij avi da xistiye u le gelek herimana ya haftın u gelek kaden civake de tüneye. İnce ince armanca ki serike ve konferansı ev yani talebe ki ku zamanı kurdu bigije statüye u pere de hamu kaden civake de bir karbe be haftın bir karbe be bikaranin yani o beveway yani çerçeveyn ku med şubo ve van ronuşuna danici dinama ve çerçeveyde yani
1: biraz tiji demak amle rauşe civaki dinerin ya demam da xovnam vejin qaydına va civaki da ji bevi rangi ale biraz tiji gelek xeteriyen mazın dınav da cidigre ul peşya menin ve haya men jihe bu vek civak ji mamsta hem gelek spaz dikin hediye diyen ber bi daviya bernama xatte gotinin ve davi hun bu xazın le sohbet ama zede bikin keremkin
0: gelek spaz eci spaz siyah xatkim yani jibir jibir kuvvet derfet da kuem ve konferansı bedin nasin u hay araya geçti pebihin ez da xozam na serekiye ji gele ve ku çi baveki fiziki çi baveki ji medya civaki u zindil ser televizyona beji ev konferans beşo pandın encamin ve konferansı beşo pandın ku Armanca ve konferansı embejin encama kuje derketiye peşniyarın ku tebeyin kirin ciye xo bigre eji dubare spasiye xo le hamu ketkarin venk radyo edikim mala vayya o edikim gelek spas
1: gelek spas sahibi mamustaj buğun tevli bernama ma buyi mala vava gohdarin heja evitkim bernama ek le gori dileva çe buyi be Beriya ku em bi dawî bînin dixwazin gotineke em jî li ser konferansê bikin. Konferans wê li ser torên civakî yên medyayê û di heman demê de jî wê li çanta me de bi navê xwe yê Kevin Sezayî Qarakoç wê li konferansa Sezayî Qarakoç ji bo belki gelek kes navê wê nû nizane çanta me, me xwestem wiya bêjin wê ji du rojan pêk bê. Wekî mêvan komîteya amadekariyê mamoste nû got kesê ku wekî mêvan bê em paş de nazivirînin. Ev konferans bi rastî ji bo pêşeroja zarokên me ji hebûnê derbasî xwebûnê bibe gelek girîng e. Her vakit dinji derfet ne be bawayke fiziki hund karın bawayke ser dijital eji bişopinin u encam nama eji dawiye bixuynin u je haydar bibin. Bevera girdim gelek spaz dikin ji guhdarin xoyen venk radyora taybet yen veki bajarin Ahmet, Raha, Merdin, Muş u Semsure dikin. U her vakit dinji spaz dikin ji gerinende tiyo beşe parastın u peşvebirina zmanı kurdi ya ku daire çande ve u daman demede bimbani şaradar ya bajare mazın ya mede ve girdayı em gelek spaz dikin ji bu hevkari u alikariya wan u haya bername ekdin dixwazin xatir bixwazin u bimine xweşiye de dem baş.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر وجیل.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

روش بروش به هلم هفال تو پی نزانی جگر دکلم به اشکرانی هفال دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی